0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y con Tony López y la última hora de Alcaraz, Tony.
3: Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
4: Son personas, los jugadores, al final el míster, tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
2: ¿Ha habido algún de futbolista, hecho, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
4: Uno no, 15 jugadores.
3: Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Bo día Monforte, bo día Ribeira Sacra, benvidos e benvidas todos e todas a sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser en este primeiro informativo matinal. Hoxe saíu ou sairá o sol ás 8 menos 3 minutos e porase ás 9 da noite e 1 minuto. Celebramos a festividade de San Gregorio, Goyo, Goyito e Basilisa, así que a todos eles moitas felicidades no día do seu santo. Dona María Valcarce, bo día.
6: Hola, moi bo día Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes.
5: Que podemos adiantar sobre o día que nos agarda no climatolóxico?
6: Pois calor, moito calor. Entra aire cálido, soben as mínimas e dispáranse as máximas. Mañá venres, no sur da provincia de Lugo, rozaremos os 40 graus. Hoxe prevese unha máxima de 36. Amplía información desde Meteo Galicia, María Souto.
7: Si sigue entrando aire cálido, as noites nos próximos días van a subir un poquinho a temperatura, ¿eh? Para venres, sábado, teremos mínimas por riba dos 15 graus. Bueno, pois sí que notaremos como as temperaturas nocturnas van subir un pouquiño e incluso tamén esa formación de néboas pois non van a ser tan persistentes. Así que cada día que pase un pouquiño máis de tempo, un pouco máis veraniego, por decir así, con xa primeiras horas da mañán, con menos néboa e con máis temperatura, polo tanto. Pouco a pouco se vai ir metendo a calor e, bueno, confirmamos efectivamente ese progresivo ascenso térmico, especialmente o venres, quizás ese o día no que teñamos ese pico de calor máis forte, pero bueno, estamos falando previsión, pues xoves 36 de máxima, o venres 38-39, xa vedes que estamos falando de calor serio.
5: Entra a información do tempo, imos cos datos do paro en Galicia, que son bos ou malos según dos ollos cos que se mire, porque sube en definitiva en 2.369 traballadores e baixa tamén lixeiramente ou baixan as afiliacións á Seguridade Social.
6: Con todo, a valoración do conselleiro de Emprego, José González, é positiva. O incremento responde, di, a temporalidade, é dicir, o fin dos contratos da campaña de verán e tamén a regularización de migrantes.
8: Sí, bueno, sabe que son datos estatísticos, afiliación se paro, comparecemos como todos os meses, por suposto, para dar conta deles e tamén para trasladar que a consideración ten que ser sempre nunha evolución a medio e longo prazo, non? E ademais, todos os meses hai circunstancias, pero claro, este mes de agosto pois é un mes no que finaliza a temporada de verán. E con esa filosofía, bueno, en primer lugar, trasladar en canto as afiliacións, temos máis de 1.134.000 persoas afiliadas, e a maior cifra do mes de agosto de toda a serie histórica, e a segunda maior en términos absolutos logo mes de xullo deste mesmo ano, non? É certo que no cómputo mensual baixa algo a afiliación, é un efecto derivado dese impacto estacional, e si efectivamente se produce unha suba respecto do mes de xullo, ten neste caso dous componentes, non? Por unha banda, ese efecto estacional que decía antes, a finalización de temporada de verán, e ao mesmo tempo tamén a regularización histórica de migrantes, porque parte desa xente que se está regularizando tamén se está inscribindo nas listas do paro.
5: Etra valoración política, imos coa valoración sindical. A valoración é moderadamente positiva, di o secretario de Acción Sindical de Comisións Obreiras Lugo, Mario do Casar.
6: que tamén apunta como responsable da suba a temporalidade, a regularización de migrantes, e suma un sector que non nomeou o conselleiro, o educativo.
9: Comisiones Obreiras facemos unha valoración moderadamente positiva, xa que con respecto a fai un ano temos 679.000 parados menos, por lo tanto, a nivel interanual é un bon ano, é un bon mes por paro. Creceu o paro en 44.000 no mes de agosto debido á regularización de todos os migrantes, xa que todos se inscribiron como demandante de emprego porque é obrigatorio, e ese oficio que subiro o paro a maiores tamén. O sector servicios, sempre que acaba o mes de agosto, sempre pues van moitas persoas ao paro, como dixemos o mes anterior, incluso todo o mundo dos profesores, traballadores do sector educativo. Sin embargo, a boa nova, pois é que baixou o paro no sector agrogandeiro, non? É dicir, co paro, temos unhos bons datos na comarca da Terrazá, na comarca de Condasa, 6 parados menos, na comarca tamén de Chantada, con 12 parados menos, na comarca de Quiroga con 7 parados menos. Os primeiros datos temos pois en la comarca de Lemos con 61 parados máis. Por lo tanto, na zona sur temos unhas cifras que nós queremos que son inda altas, 1854 parados, que aumentou o paro pois na zona sur, que son os concellos de Lemos, das comarcas de Lemos, Quiroga e Chantada, en 42 parados.
5: E en Lugo continúa o férreo control a acción do goberno por parte do Grupo Socialista. O portavoz Miguel Fernández solicita ya a alcaldesa Elena Candia que presente inmediatamente perante a Xunta de Galicia toda a documentación necesaria para continuar coa tramitación da declaración do Parque Rosalía de Castro como ben de interese cultural, BIC, na categoría de xardín histórico. Considera o socialista inexplicable a parálise dun expediente polo que o Concello de Lugo leva anos traballando.
6: Fernández lembrou que o anterior goberno municipal deu un paso decisivo para facer posible esta declaración coa contratación do estudo técnico necesario elaborado en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela.
10: Candia debe presentar de inmediato ante a Xunta de Galicia toda a documentación para declarar o Parque Rosalía de Castro como ben de interese cultural. Non ten ninguna excusa. O estudio técnico que encargamos desde o anterior goberno en colaboración con a Universidade de Santiago está rematado desde maio. Durante anos traballamos para conseguir esta protección. En 2026 tamén investimos no mantemento e mellora do parque. Ademais, deixamos previstas novas actuacións, como a mellora dos estanques e do muro perimetral, que Candia tampouco iniciou.
5: Os desencontros entre o Partido Socialista e o BNG no Concello de Monforte non son nada novo. É algo ao que nos estamos xa acostumando, María Valcarce.
6: Este último é a conta do proxecto de Ken Pharma. O BNG amosaba recentemente preocupación polo futuro desta iniciativa empresarial, na que hai postas moitas expectativas por parte da veciñanza da cidade do Cabe. O alcalde respondeu dicindo que non había tal preocupación, que máis ben son gañas de desgastar o goberno. E o portavoz nacionalista di hoxe que son xa 7 prórrogas as que pediu a empresa, polo que sí, hai motivos para ter preocupación.
11: A mí o que me sorprende é o comportamento tan irresponsable do voceiro do BNG. Un comportamento totalmente irresponsable, porque ninguna empresa, ninguna, ni siquiera del, lle gusta verse metidas en polémicas, e menos cando está falando de proxectos de inversión. Ninguna empresa. Por tanto, non sei se a súa empresa lle interesaría tamén estar metido en alguna polémica. Por tanto, eu non sei se pois, don Emilio pois, tamén acomete moitas inversións na súa empresa. En fin, é que estas cousas son algo máis complicadas do que parece. E logo, eso de que está preocupado é unha gran mentira. Se estuvera preocupado, preguntaría yo ao Concello. E ao Concello non lle preguntou nada. Esa toma fantasmada.
12: Mire, cando un fala para defenderse ou para como argumento político, ter que empregar temas personales, xa perde a razón de debatirlo. A cousa moi clara que hai que explicar a Monfortinos. Nosotros o que non vamos a permitir é que chegue outra vez o mes de febreiro e que nos sigan vendendo antes das eleccións outra vez a fábrica. Eso é o que hai que facer as cousas, e a xente ten que saberlo. É porque lle explico a xente, non lle parece mal a ninguén. O alcalde non é que entra a fábrica, e tampouco a canadeixa de fader, que se fa que non se atribúe a méritos que ten que un alcalde ten que poñer ao servicio de calquera empresa que se queira construir un polígono todas as facilidades que existen. A partir de aí é responsabilidade da empresa, pero a xente ten que saber que daba sete prórrogas.
5: E máis nada, señoras e señores, esquezanse hoxe das botas de auga, das chanclas, e si, acórdense de que hai que protexer a cabeza con sombreiro, pucha, o que desexen. En todo caso, que teñan un feliz día.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Somos familia Cañoto, 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
4: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: O señor don Manuel Iglesias López, veciño de Montes, Licín, o Sabiñau, faleceu o día 3 de setembro de 2026, aos 86 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa parella, Teresa Somoza Rivera, irmá Milagros Iglesias López, sobrinhos Juan, Ana e Mabel, irmãos políticos, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves, día 3 de setembro de 2026, ás 8 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Licín, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso, e a continuación recibirá cristia sepultura no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Non se recibe do. Esquela remitida por Funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios. O señor don Manuel Iglesias López, veciño de Montes, Licín, o Sabiñau, faleceu o día 3 de setembro de 2026, aos 86 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa parella, Teresa Somoza Rivera, irmá Milagros Iglesias López, sobrinhos Juan, Ana e Mabel, irmãos políticos, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves, día 3 de setembro de 2026, ás 8 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Licín, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso, e a continuación recibirá cristia sepultura no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Non se recibe do. Esquela remitida por Funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios.
4: 20 ustedes de escoitar Servicio de Información Necrológica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
0: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
1: Fermosa mañá a deste xoves 3 de setembro, di Meteo Galicia que regresou o verán con forza e nos aproveitamos este bo tempo para trasladarnos a teu concello de Sober. Un placer saudar o alcalde Luis Fernández. Guitián, moi bo día, alcalde.
6: Hola, bo día.
1: Que regresou o verán.
6: Bueno, regresou o verán, tardou ca forza, xa que tuvemos en algún momento. Si, hai ontem fixo calor, hoxe dá esa sensación, pero bueno, un par de días, cara, o fin de semana, pues, inda que vamos ter bon tempo, non vamos ter esas temperaturas que tivemos algún día de xullo e de agosto. O certo é que tamén son os días moito máis cortos, hai rocío por as mañás, entón non é o mismo o calor que pode vir agora, que si están indo un día de calor que pasamos xa semanas anteriores, sí.
1: Evidentemente os matices aí están e notanse ben especialmente no que sinalaba, non? Amplitude térmica é tremenda. Bueno, metémonos xa en fariña informativa e verá, onte a mochila viaxeira contra a violencia de xénero sabemos que chegaba ao Concello de Sober. Contenos ou contelle aos nosos ouvintes en que consiste esta iniciativa da mochila viaxeira contra a violencia de xénero.
6: Bueno, é unha iniciativa estatal, digamos, foi a propia subdelegada do Goberno de Lugo, Olimpia López, a que estivo en Sober para facer entrega desa maleta viaxeira, unha maleta con libros que percorre diversas bibliotecas de diversos concellos que se adhiren a esa iniciativa. Neste caso, pues, o que nos decía a propia subdelegada, ¿no? Un pouco preténdese con esa maleta e con contido desa maleta, pois, remover conciencias para cambiar hábitos machistas que, ainda por desgracia, están presentes na sociedade. É unha docena de libros os que conta esa maleta viaxeira. Como che digo, é unha iniciativa, neste caso, a través da subdelegación de Lugo, pero que parte do goberno, e son libros relacionados con feminismo, coa igualdade, co empoderamento, ca autoestima. En este caso, pois, están a disposición da propia biblioteca, farase uso deles a través do club de lectura ou de calquera persoa que usuaria da biblioteca que queira, pois, leelos ou neste caso na propia biblioteca, ou pode tamén estar en préstamo durante o período que estén en Sober, que neste caso está previsto aproximadamente un par de meses. Entón, vamos a hacer uso deles, e incluso a posibilidad de comprar algún exemplar dos que contén a maleta, si se ve que ten, pues, eso, poita demanda por parte dos usuarios.
1: Pois fermoso obxectivo, necesario obxectivo, remover conciencias para mudar hábitos machistas que por mágoa aínda están presentes na sociedade, decía o alcalde, e nada que engadir a ese obxectivo que, como decíamos, é máis que necesario. Mudamos de tercio e agora sí, as piscinas municipais penduraron xa ese cartel de fin de tempada. Que balance fai da deste verán, alcalde?
6: Bueno, o balance moi positivo. Estábamos un pouco de estreno, ¿no? A piscina infantil había sido renovada, parte das instalacións tamén. Temos unha segunda fase pendente que levaremos a cabo pues, agora para que na temporada que ven pues, podamos disfrutar de outras novedades, pero sí, temos que facer un balance positivo porque tamén o tempo foi moi bon de quitar algúns días das últimas semanas de agosto, digamos da última quincena de agosto, que houve que pechar debido ao tempo. Me parece que foron 3 jornadas. O resto do verán foi fantástico, moitos usuarios, máis usuarios da temporada anterior. Faremos un balance con números, pero sí que foi o balance moi positivo porque houve máis usuarios, pois digo, que na temporada anterior, e excepto creo que foron 3 jornadas do mes de finales de agosto, que por chover houve que pechar, que tamén dámonos ben porque refrescou un pouco a temperatura naqueles días despois de tanto calor. Eses días de chuvia, pois, como digo, estuveron cerradas as instalacións, pero a temporada foi absolutamente fantástica, sí.
1: Absolutamente fantástica. Ese é o balanzo que deixan as piscinas municipais do Concello Soberino. Pechan as piscinas, pero a actividade non cesa. Esta fin de semana temos festa por partida dobre, Vila Escura e Cadeiras. Conteme que teñen preparado para unha fin de semana tan, pero que tan festeira.
6: Bueno, pues, efectivamente, son as festas neste caso en dous lugares, nunha parroquia en un lugar de outra parroquia, no caso de Cadeiras. Por un lado, Vila Escura, vendres, sábado e domingo. O vendres a 9 da noite vai haber unha pancetada popular, o dúo Paradis e o DJ Fuentes. Para o sábado 3, a maiores de a batucada Tucupá e os Dodimas, que se van encargar de facer o pasarrúas. A unha vai haber misa cantada polo coro Berea, e xa pola tarde noite o grupo Tapioca. E rematarán as festas o domingo día 6 a 1:30 con misa solemne, unha sesión vermú, neste caso ca participación da banda de música de Sober.
1: E seguindo perdón, continúe, alcalde.
6: Con respecto a Vila Escura,
1: claro, que nos queda Cadeiras.
6: Eso, con respecto a Cadeiras este ano, o día 8, que é o día grande, é festa local en Sober. Como coincide polo medio da semana, houve un pequeno cambio do que é habitual de Cadeiras, non? Este ano as festas van a ser o 6, 7 e 8. O domingo día 6 vais a subir a Virxe de a Igrexa de Pinol, donde está agora mesmo, que se trasladou eses días atrás para facer novena. A Virxe vai se subir as 8 da tarde desde a Igrexa de Pinol cara a Cadeiras, e depois habrá a primeira verbena co dúo Paradis. E xa o luns haberá misas rezadas durante a mañá, camisa solemne a 1:30 de mediodía, sesión vermú con un grupo de música tradicional da Orquesta Galaxia, e pola noite verbena con Tania Beiras e a Orquesta Galaxia. Rematarán as actividades todas o día 8, que, como digo, é festa local en Sober. Vai haber misas por a mañá, unha misa especial solemne a 1:30 ca participación da banda de música de Sober. Depois habrá sesión vermú coa banda de Sober, o grupo Master, e pola noite actuación do grupo Master a partir das 8 da tarde, con un intermedio con actividade de música tradicional. Como che digo, este ano coinciden así un pouco por o día da semana: domingo pola tarde, día 6, e lunes e martes en xornada de mañá e tarde.
1: E seguindo coas festas que nos gustan e moito, que podemos adiantar con respecto as da capitalidade municipal, as de Sober, alcalde?
6: Bueno, pois está o programa prácticamente fechado. Vai haber alguna actividade infantil, as propias actividades religiosas, pero por o que respecta a música, as festas van a ser entre as 8 e o 21 de setembro. O 21 tamén é festa local en Sober. O 18, a primeira das actividades, que vai, neste caso, a primeira verbena, coa discoteca móvil a Granol de Ourense, para o día 19 sábado. Está previsto a actuación do grupo Mallou pola mañán dentro das actividades que se organizan a través da vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pola tarde vai haber unha actividade de teatro familiar para todos os públicos. Pola noite, digamos, unha das actuacións estrella da festa, que é o gaiteiro Óscar Ibáñez. A actuación vai ser ás 11 da noite. Esa mesma xornada habrá tamén a Orquesta Alma Latina antes e despois da actividade de Óscar Ibáñez. O domingo, unha das actividades principales, por a mañá, bueno, pasar unhas bandas de música de Sober, tamén misa solemne cantada polo coro Berea, con procesión da banda de Sober, e pola noite, pola tarde noite, digamos, unha das actividades principales, que é a actuación da orquesta Panorama City. E para o luns rematarán esas festas, pois con esa paella xigante gratuita que é habitual. Eu espero que entre mañán e pasado remataremos o que é a programación para as actividades infantiles previstas. Faremos público o programa tamén durante o seguimento no fin de semana ou a principios da semana que ven. Pero si sí, as actividades principales, que son Óscar Ibáñez ou a Gramola e a Panorama City, pois xa están esas actividades pechadas.
1: Pois prácticamente pechado, estaremos pendentes deses flecos que quedan, especialmente desa actividade que tenga cativada como protagonista. E para rematar por hoxe, alcalde, deu comenzo outra gran festa, a da Vendima, a máis madrugadora dos últimos anos. Cales son as previsións?
6: Bueno, pois as previsións son moi boas, porque facía falta un pouco de auga, esa auga veu. Os poucos días de inicio da Vendima viñeron eses días de auga, que ao final parecía que podían dañar a uva, e non a dañar, é dicir, axudaron precisamente a eses últimos días de envero. Agora mesmo está se levando a cabo xa unha actividade importante, porque as bodegas máis grandes abriron as súas portas, e polo tanto a maior parte dos viticultores están, pois eso, levando a cabo a Vendima para levar as uvas a esas bodegas máis grandes. Durante os fines de semana, lógicamente, concéntrase máis traballo. Prevése, non? Certo, cara, este fin de semana que ven, que se faga unha parte moi importante da Vendima. Pero as previsións, según estas primeiras, digamos, quilos que están entrando nas bodegas, en moi boa calidade, en moi bo estado sanitario, e todo parece que vai a ser unha das mellores vendimas das que se ten feito desde que existe a denominación de orixe.
1: Unha das mellores vendimias da historia da de O Ribeira Sacra.
6: Sí, sí, efectivamente.
1: Pois, a verdade que fantástica noticia, e non estamos moi sobrados de boas novas, así que esta sí que o é. Unha das mellores de toda a historia da denominación de orixe Ribeira Sacra. A verdade, fíxese que falábamos con vostede, como decíamos, das máis madrugadoras, cando comenzaba, decía, bueno, ten que vir auga, pero que veña a modiño, así veu, a pedir de boca, ten que vir logo algo de calor, pero non calor abafante, e semella que todo o que pedimos está chegando para Vendima,
6: Sí, sí, este ano a sequía, bueno, si afecta a sequía, poden sacar incluso algunhas cepas, que o estrés hídrico si se empezaba a notar, pero tamén houve un ano de moi pouca, como se dice, mal que sulfato, porque ao final, ao facer tanto calor, non houve pestes como en outras ocasións, por eso o estado sanitario da uva é inmellorable, é dicir, dos anos en que mellor estado sanitario presenta a uva a hora de levarse pasadegas, por eso que se prevé, non, unha maduración boa, e as uvas en moi bom estado e con pouco produto químico, todo a favor, sin duda ninguna.
1: Todo a favor. Pues con esta boa nova, alcalde, poñemos punto seguido a nosa conversa, como sempre agradecéndolle que asomara a súa voz os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober. Moitas grazas, moi bo día.
6: Gracias a vos, bo día.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
0: Radio Principal Cadena Ser.
1: Son días de moito preparativo nas casas, a volta ao cole chama con forza a porta. E o CCU di que ten que ser divertida, que non pode ser aburrida. En esas está organizándonos para mañá venres unha xornada moi pero que moi interesante, moi pero que moi activa, con esa volta ao cole como protagonista. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte. Moi bo día.
7: Moi bo día, María, que tal?
1: Pois aquí estamos, desexando dar cumprida conta do que tedes preparado, do que nos tendes preparado para mañá venres 4 de setembro, e o lugar, anoten xa, Praza de España. Contanos.
7: Pois sí, xa queda pouquiño, poucas horas, non, para poder gozar desta actividade coa cal, pois, pechamos, non, de alguna maneira, o que son as actividades de verán do CCU deste ano, que a volta ao cole, non, e como nos gusta dicir, pois que a volta ao cole co CCU queremos que sexa sempre máis divertida, non? Polo tanto, como ben dís, na Praza de España, mañá, de 12 a 2 pola tarde, de 6 a 8, pois teremos tres hinchables deportivos, teremos un futbolín humano, unha diana xigante, e ademais faremos a cuarta edición do concurso de puntería do CCU.
1: Bueno, pois quedan horas para esa volta ao cole divertida. Xa saben, horario de 12 a 2, de 12 do mediodía a 2 da tarde, e pola tardiña de 6 a 8 na Praza de España. Hai que ter puntería, hai moita actividade, pero primeiro, como participar? Porque aquí os tivemos contando, pero hai que lembrar hoxe por esa conta atrás no reloxo da que falabas cando encetábamos conversa cara a esta nova iniciativa.
7: Pois sí, como normalmente en todas as actividades, bueno, pois nesta ocasión, como ao final o que queremos é premiar, non, a fidelidade dos clientes do CCU, bueno, pois a historia de presentar nesta ocasión tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, polo menos que sumen 10 euriños, é dicir, valen tickets máis pequenos que a suma sea de 10 euriños, valen desde o 20 de agosto, porque queremos, bueno, pues, acotar un pouquiño, non, a esas compras máis orientadas ao que a volta ao cole propiamente dita, e nada, simplemente terán que presentar estes tickets, non? Si recordar que, bueno, que os que queiran participar no concurso de puntería, donde, pues, gustaría destacar, ¿no?, que tenemos 500 euros en tres premios, ¿vale? Pois que este, como vais a ser a 6:30 da tarde, sí que, bueno, pues sería conveniente que todos aqueles que quixeran participar estuveran ali na Praza de España, pues eso, 10-15 minutiños antes, para poder tomar nota de todos eles, comprobar que teñan os tickets correspondentes, ¿no?, que lles permita participar, bueno, o é o único requisito, ¿no?
1: E ter boa puntería, ¿no? Bueno, porque isto é como lanzar unha diana, pero unha diana xigante.
7: Sí, aquí, como sempre falamos, ¿no?, se tes bo toque de balón, ¿no?, que é unha expresión moi futbolística, sobre todo este ano, ¿no?, que acabamos de pasar o Mundial con tanto éxito, ¿no? Nada, é un concurso, bueno, que é a cuarta edición, que funcionou moi ben, que empezamos así un pouco de broma e agora, pois, xa nos lo solicitan, e sobre todo ten unha característica moi particular, non? Que aínda que cada ano participan máis adultos, as tres edicións anteriores foron gañadas por nenos, por rapaces, non? Na primeira ocasión unha rapaza, logo nas dos seguintes foron dous rapaces. Polo tanto, a supremacía é total aquí, os máis pequenos da familia frente aos adultos, non? A ver si este ano sigue así ou por fin algún adulto é quen de gañar aos máis pequenos, non, neste concurso.
1: Bueno, pois aínda que cada vez participan máis adultos, até o de agora sempre gañaron os cativos. Así que hai que afinar, hai que afinar para quedar ben diante de esa mocidade, diante de esa xente miúda. Pois aí está, eu creo que contamos todo importante, os que van a participar no concurso que vai a arrancar a 6:30, pois 10-15 minutos antes presentarse, e importantísimo tamén eses 500 euros en premios. Serán tres premios, un de 300, outro de 150 e outro de 50 para gastar, entendemos, para que revirta de novo no comercio de proximidade, no comercio local.
7: Efectivamente, xa sabes que, bueno, non sempre quedamos premios en metálico, pois para que, bueno, para gastar no comercio local, non, que a nosa labor, a promoción e a dinamización. Neste caso, bueno, pues todos os premios que se entregan, tanto os de 300, 150 como de 50, será en vales de 50 euros que terán, pues os gañadores terán 15 días, non, para poder canxalos nos establecementos asociados, e a única condición que lle expoñemos para que se reparta un pouquiño, non, ese diñeiro, é que só poden gastar dous vales nun mesmo establecemento, non? A idea é que se reparta o máximo posible.
1: Pois eu creo que non nos queda nada no tinteiro, que demos cumprida conta desta cuarta edición da Volta ao Cole organizada por o Centro Comercial Urbano de Monforte. Tan só nos queda animar a participar e desexarlle moita sorte, non, Ángel?
7: Pois sí, animar a todo o mundo a participar, que, bueno, que a última actividade do verán, que estaremos mañá vendres desde as 12 na Praza de España, e despois, pois, todos aqueles que, aparte de gozar dos hinchables libremente, non, pois que queran participar neste concurso puntería, que está aberto a todo o mundo, sí que me gustaría lembrar que os menores deben ir acompañados, vale, por un pai ou por un tutor legal, porque en caso de que sexen agraciados ou que gañen, non, pois non lles vamos dar ao menor o
1: vale,
7: claro. Que ten que estar ali, claro, un adulto, non, que se responsabilice deles, e nada, estar, pois eso, antes das 6:30, poder ser, pois eso, 10-15 minutinhos antes para tomarles nota.
1: E punto pelota.
7: E punto pelota, nunca mellor dito.
1: E ademais, importante, o tempo, as condicións meteorolóxicas van a acompañar, que parece que non, pero son ben importantes para todas estas actividades que se realizan no exterior ou aire libre. Así que, o dito, a participar e moita sorte. Hoxe poñemos aquí punto seguido a nosa conversa, como sempre, agradecéndolle ao xerente do Centro Comercial Urbano, Ángel Folegueira, que asomara a súa voz aos micrófonos da súa radio, Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Moitas grazas, moi bo día.
7: Moi bo día a todos, un saúdo.

0: Que tal? Boa tarde. A división e a crispación que onte se puido palpar nas distintas concentracións convocadas en Galicia para respostar á crise humanitaria e política en Ceuta tivo hoxe continuidade no Congreso dos Deputados, onde comparecía o presidente do goberno para explicar a súa xestión, a xestión realizada neste caso. Os reproches foron continuos ante uns argumentos de Pedro Sánchez que non lograron convencer o resto de partidos. Semella que o novo curso político trae poucos cambios. A confrontación continúa en máximos e non hai síntomas de poder recuperar un mínimo de consenso. Se algo quedou patente hoxe na Cámara Baixa é que, por unha banda, o goberno está moi só e tocado internamente. Falta transparencia e asunción de responsabilidades. E, pola outra parte, que a oposición vive na liorta permanente, afastada de calquera sentido de Estado e movéndose exclusivamente por intereses electorais. De seguido nos achegamos ata o Congreso dos Deputados. Estamos a xoves 3 de setembro e mos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Desestimado e inadmitido o recurso contra a adxudicación do contrato de autobús en Santiago.
1: A decisión foi comunicada polo propio Concello. Esta resolución permítelle continuar co procedemento para firmar do contrato a maior brevidade posible. Cabe recordar que unha vez se leva a cabo esa firma, a adxudicataria terá 3 meses de máximo para iniciar a prestación do novo servizo.
0: Máis de 6.000 casos de violencia machista están activos no sistema Biogen en Galicia.
1: En concreto, son 6.297 casos, o que sitúa como a quinta comunidade con máis casos registrados, por detrás de Andalucía, Valencia, Madrid e Canarias. En toda España, os casos ascenden aos 106.549.
0: E a Xunta mantén alerta vermella por calor para mañá.
1: O aviso afecta ao interior da provincia de Pontevedra. A previsión é que as temperaturas ronden os 36 e 39 graus no interior. Ademais, as zonas do noroeste da Coruña e da montaña de Ourense estarán en alerta laranxa e a montaña de Lugo e Valdeorras en nivel amarelo.
0: Son as 7:22 minutos. Con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: definitiva, sé que la mayoría de vosotros y vosotras estáis respondiendo a esta situación excepcional con paciencia y con una empatía que, reconozcámoslo, sería difícil encontrar en otros lugares. Y sé que hasta ahora la respuesta que hemos dado las administraciones no es suficiente, nunca va a ser suficiente.
1: En un dos momentos da intervención do presidente do goberno esta mañá no Congreso, admitía a Pedro Sánchez que a resposta á crise que se vive en Ceuta foi insuficiente por parte do seu goberno. Unhas explicacións, con todo, que non calmaron os ánimos dos grupos, todos eles moi críticos coa resposta do Executivo Central o que acontece na cidade autónoma. Saudamos o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Convencéronlle as explicacións do presidente do goberno?
2: Pois a verdade é que non deu moitas máis explicacións de cousas que xa eran públicas, que xa eran coñecidas. O certo é que creo que a maioría dos que estábamos ali esperábamos algunha información adicional e, sobre todo, algún atisbo de autocrítica, porque creo que é bastante evidente que o goberno non xestionou ben esta crise, fixou con lentitude, tardou en reaccionar, sin previsión e sin, parece que, tomalo demasiado a serio. Dito isto, lógicamente, tampouco me convenceron, ni me convencerá nunca, pois os argumentos, que non deixan de ser racistas e xenófobos, de forzas políticas da dereita que están a aproveitar pois esta crise intentando tirar rédito político e electoral, o cal é, eu creo que, o peor que se pode facer, non, cando se está a falar de sufrimento humano, non?
1: Con esta xestión que vostede cualifica de ineficiente por parte do goberno central, cree que queda tocado o goberno de Sánchez e, en todo caso, o BNG valora retirarlle o seu apoio no que queda de legislatura?
2: Bueno, creo que o primeiro que queda tocado é a verdade, non? Porque cando Pedro Sánchez se empeña en dar unha explicación das causas que o que fan é exonerar de calquera responsabilidade a Marrocos, ou o goberno de Marrocos, cando hai moitísimas evidencias e mesmo que parece un informe que a xuiza, unha cousa un tanto extraña, non? Que a xuiza que o encargou, pois impediu que chegase aos responsables políticos, non, que indican nesa dirección, cando hai declaracións de Israel, declaracións de Estados Unidos, non? O que fai Pedro Sánchez é exonerar de calquera responsabilidade o goberno de Marrocos, non deixa bueno, pois de ser unha situación un tanto extraña, non? Que claro, é coherente pois xa coa viraxe que no seu día se produciu en relación co Sáhara Occidental e, por tanto, aí o que creo que queda en cuestión é a credibilidade de Pedro Sánchez, a credibilidade do goberno. Pero claro, respondendo á segunda parte da pregunta, estamos nunha situación en que as alternativas son as que son. Nos, de ninguna maneira, o BNG de ninguna maneira vai facilitar, nin por activa nin por pasiva, que poida haber un goberno desta dereita cada vez máis ultra, cada vez máis votado ao monte, o Partido Popular, en alianza cunha ultradereita e con ambos pois con posicións claramente racistas, claramente xenófobas, o que non quita que sexamos extremadamente críticos cunha xestión, como decía, moi deficiente por parte do goberno e cunhas explicacións que en absoluto nos convencen, non?
1: Comentaba vostede que PP e Vox tentan sacar o rédito político desta crise. Cree que o PP perdeu xa calquera atisbo de situarse non xa nun centro senón nunha dereita convencional?
2: Pois eu creo que iso é evidente desde hai xa algún tempo, non? Pero cada novo episodio, cada novo acontecimento, cada nova posición en relación con elementos que son de interese público, de interese político, veñen confirmar iso, non? Oxe, o discurso do Partido Popular é indistinguíbel do de Vox, só hai que escoitar as intervencións de Feixóo e de Abascal no Congreso dos Diputados, son discursos indistinguíveis, tanto nos argumentos, canto no ton, na agresividade, na utilización de bulos, de manipulacións, de terciversación da realidade. É dicir, o que sí é verdade é que o Partido Popular hoxe non pode en absoluto reclamarse como un partido de dereita, moito menos de centro, e creo que pois tamén iso lle resta moitísima credibilidade. De feito, todos os indicadores de sondaxes que hai, o que o que sinalan é que esa táctica do Partido Popular a que máis favorece a ultradereita de Vox. Eles saberán, o que pasa que parece que están dispostos a queimar as naves con tal de chegar ao goberno a toda a custa. Outros traballaremos para que iso pois non aconteza nunca, non?
1: Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos, boa tarde.
1: 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Otra vez sin...
4: Láser, el sonido de la vida. Radio Principal, Cadena Ser.
5: Este domingo, 6 de setembro, Monforte conmemora a Xornada Europea da Cultura Xudía. O Concello de Monforte organiza dúas visitas comentadas pola zona de ámbito xudeo da cidade, da man do investigador monfortino Felipe Aira. As visitas son gratuitas, con saída diante da Oficina Municipal de Turismo na Rúa Comercio número 6, ás 11:30 da mañá e ás 6 da tarde. Unha oportunidade para coñecer e descubrir a pegada da comunidade xudía na historia de Monforte. Inscríbete previamente na Oficina Municipal de Turismo. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Super Camilo, ofertas para esta semana.
6: Especial tenreira para asar, fresca con oso, 8,99 € o quilo. Carrilleiras de porco conxeladas a 7,99 € quilo. E pulpo tamaños 4 e 5 conxelado a bordo, 16,99 € o quilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
5: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982-51-23-48. Super Camilo, ¿gustache a calidade?
7: Eres diferente.
1: E hai novidades no caso do Albia dese accidente de Angrois, porque o fiscal xefe da área de Santiago apoia concederlle o indulto parcial ao maquinista Francisco Garzón, que foi condenado a 2 anos e medio de prisión por ese accidente no que faleceron 80 persoas. O Ministerio Fiscal argumenta que existen razóns de xustiza e equidade, destaca o extraordinario tempo transcorrido dende os feitos e tamén sinala que moitas das vítimas apoian ese indulto parcial o maquinista Francisco José Garzón. Abordamos este asunto precisamente co abogado da Plataforma das Vítimas do Albia, Manuel Alonso. Boa tarde, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Esperaban este posicionamiento por parte del fiscal jefe de Santiago?
8: Bueno, a ver, nosotros la plataforma, ya durante el juicio vimos ahí unos cambios de criterios por parte de la fiscalía. Y bueno, yo creo que lo más oportuno que podían haber hecho, porque uno de los motivos por los que están a favor de ese indulto parcial por parte de a favor de del señor Garzón, es que bueno, alguna de las víctimas habían informado a favor de conceder ese indulto, pero igual que unas víctimas sí que habían informado a favor, otras no están a favor de ese indulto. Por tanto, creo que en este caso la fiscalía tenía que haberse mantenido al margen, porque al final esto es una cosa que es el perdón, es algo de las víctimas y son ellos los que tienen que decidir, no por parte de la fiscalía, al igual que ha hecho la plataforma también se ha quedado al margen, porque entendíamos que cada uno de la plataforma tenía una idea de qué es lo que quería hacer y por eso nos hemos mantenido al margen.
1: En todo caso, el Ministerio Fiscal da argumentos al margen de ese apoyo de las víctimas, habla también de razones de justicia y equidad y de la situación familiar de Garzón. ¿Han pesado también estos criterios?
8: Sí, yo lo entiendo y son por motivos más humanitarios, digamos. A ver, yo no considero que sea una barbaridad esto que ha hecho la Fiscalía. tiene sus motivos, quizás sean acertados, no decimos que no, pero creo que esto era una cosa que se debería dejar, se tenía que haber mantenido al margen y haberlo dejado un poco a ver qué es lo que decían todas y cada una de las víctimas, los que quisieran informar o dar su opinión, y que luego sea al final sabemos que va a ser un poco lo que haga el gobierno, y pues dejarlo un poco en función de las víctimas.
1: Y si finalmente se le concede el indulto parcial, ¿se evitaría la entrada en prisión del señor Garzón?
8: Claro, el darle ese indulto parcial realmente se va a convertir en un indulto total, puesto que se le concederá la suspensión de la pena del artículo 80. De hecho, así ya se avanza en el informe, el propio Ministerio Fiscal ya dice que, digamos, que con ese indulto parcial luego se puede acoger a esos beneficios de la suspensión de la pena del artículo 80, que es lo que, digamos, lo que busca la representación procesal del señor Garzón. Es mucho más, normalmente más fácil de conceder y más fácil de conseguir un indulto parcial. En este caso, con la pena que a la que había sido condenado, con ese indulto parcial de 6 meses, lo que se está haciendo es evitar los 2 años y 6 meses.
1: ¿Y qué plazos se manejan para que pueda haber ya un pronunciamiento definitivo?
8: Bueno, yo creo que esto hará tardar unos meses por parte, esto todavía tarda. Ya se ha hecho parte, digamos, del expediente, que es la parte, digamos, judicial, de pedir la información a las partes procesales, y ahora eso al final se encarga el gobierno de ser quien decida si luego concede o no lo concede. Mientras tanto, ya hoy se ha incoado la ejecución de la sentencia, y por parte ya del juzgado se invita a los abogados, por decirlo de alguna manera, a los abogados del señor Garzón, a que soliciten la suspensión de la ejecución de la pena del artículo 4.4 del Código Penal, que es que mientras se está tramitando un indulto en penas que no son muy elevadas de prisión, se deja en suspenso hasta que se decida qué va a ocurrir con ese indulto.
1: Manuel Alonso, abogado, gracias por acompañarnos en la Ventana de Galicia esta tarde. Un saludo.
8: Un saludo. Adiós, gracias.
1: Hai uns meses contábamoslles unha sentencia histórica que condenaba a Xunta e tamén a Confederación Hidrográfica Miñosil pola contaminación no encoro das Conchas, en Ourense. Agora, os veciños presentaron unha demanda para solicitar no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a execución forzosa desa sentenza, Xeli.
7: Fai un ano que o Tribunal Superior de Galicia condenou a Xunta e a Confederación Hidrográfica Miñosil por vulnerar os dereitos fundamentais da poboación local ao non actuar fronte á contaminación derivada da gandaría industrial na cunca do Limia. 12 meses despois, os afectados denuncian que todo segue igual. Mercedes Álvarez é unha das veciñas afectadas que pasou pola ventana.
9: Pues desgraciadamente sí. Lo que veo desde mi ventana es mi embalse muerto. Es muy triste decirlo así, pero refleja al 100% la situación en este momento. Vivimos, pues, desgraciadamente de espaldas a nuestro querido embalse. Forma parte de nuestro ser. Nuestro embalse era nuestra diversión, de nadar, de jugar. Desgraciadamente es una cosa que mis hijos... Yo tengo la esperanza de que algún día mis nietos sí que puedan disfrutarlo, pero mis hijos no lo pueden disfrutar.
1: Parte desa sentenza recae sobre a Xunta. O goberno galego responde que no queda a súa competencia, está cumprindo co que ditaminou a Xustiza.
7: Asegura que xa se pagaron as indemnizacións, que se están a realizar controis periódicos e que se está a tramitar o proxecto de decreto para reducir a contaminación por nitratos de orixe agrario, aínda que non especifica para cando. En canto a medidas concretas aos programas de actuación que non se levaron a cabo, a Xunta traslada a responsabilidade ao goberno por non entregar o informe que determine as zonas vulnerables. Así o trasladou a Confederación Hidrográfica a outra condenada.
1: E ollamos agora a actualidade municipal de Santiago. O executivo que dirixe Goretti San Martín quere xestionar directamente os fondos estatais que vai recibir a cidade pola declaración de zona tensionada e que non sexa a Xunta quen os manexe, Íñigo Caínzos.
10: Logo de saber que Santiago e a Coruña recibirán 5,1 millóns de euros por estas declaracións, e malia que aínda non se sabe que cantidade vai recibir a cada cidade, o concelleiro de urbanismo reclama que sexa o goberno local quen decida a que se adican estes cartos e non a Xunta de Galicia, que vai ser a beneficiaria. Nunha entrevista aquí no Hora 14, Iago Leste Gas dixo que son plans municipais elaborados polos concellos e, polo tanto, deben ser eles quenes executen e decidan o destino destes fondos.
11: nos entendemos que un lógico sería que, dado que son, que dado que esos fondos son para ejecutar planes de medidas correctoras, que son planes municipales redactados y aprobados por los concellos, deberíamos gestionar esos concellos, ¿no? E nos destinaríamos a ampliar o parque de vivienda pública en alugueiro en la ciudad de Santiago. Nos siempre dijimos que la declaración de zona tensionada serviría, además de para conter o prezo de alugueiro e proteger os inquilinos, para que Santiago tivese máis recursos para mellorar o acceso á vivenda da súa población, que é un objetivo fundamental deste goberno, ¿no?
1: E apuntamos tamén a reacción da reitora da USC a seis plans da Xunta de incrementar o control das contas públicas das universidades, unha proposta feita este luns polo consellero de Educación e que precisa dun cambio legislativo. Creen na USC, Íñigo, que non compre facer ese cambio.
10: Porque xa hai unha auditoría anual independente das contas da universidade que pasa polo Consello Social. Rosa Cruxeiras di que aínda non coñecen con detalle o plan da Xunta, pero deixa claro que non fai falta esa auditoría externa. A reitora insiste en que as contas da universidade son accesibles e transparentes e que fan un uso responsable do financiamento público.
12: En principio, unha auditoría anual xa hai, é unha auditoría independente, unha auditoría controlada polo Consello de Contas. Importante, nos se presentan as contas, se presenta o informe de xestión, co cal tamén se audita a nosa xestión. E ademais, a Universidade de Santiago de Compostela ten moi ben establecido o seu sistema de contabilidade analítica dende fai máis de 10 anos, né? Entón, nese sentido, estamos un pouco á espera de ver cales son as novidades.
1: A reitora da USC e o resto de universidades que amosan as súas dúbidas sobre ese plan da Xunta para incrementar o control financeiro sobre as universidades. E marchamos con música, xa que hoxe se presentaba unha nova edición do Festival Revenidas.

Avenidas, que se va a celebrar en esta edición de 2026 entre o 10 e o 13 de setembro dunha volta máis en Vila Xoán, cunha programación que combina non só música, senón tamén gastronomía, circo e actividades para toda a familia. Os distintos escenarios subirán grupos como estes que escoitamos, en Denin Jures, tamén Evaristo, La Gosa Sorda, El Drogas, Cumbia Queers, Fillas de Casandra ou Rebelión do Inframundo. Así, con música de Denin Jures, llegamos al final de esta ventana de Galicia. Gracias por estar ahí.